ولی میوگان هر فرید گنگان گا فقال لی مطانی سبت گلنده بلا فقالی مدونو گم بسیدارو

دل دیوانم حق دهردن آکامل سین سید و زلفر خونن که حکایت سویلر سید و زلفر خونن که حکایت سویلر استیر کم günün ol vəsilə yaxşı.